E vi a pēm whawhitea le rofo le atua. Nā ngā leina na tau singa marana pui puinga rau tau soi fua ma sa mātou ola. Ia le fau tā tau tue auria mani nei tāi a fau. Ia vi i aine atua. Whātā rofa ma whawhiro ai tuai le pa ia le tātou watunu. I au au nā le atua rofa penāna. Tāla whāuto ia te roa nei ia wālawa le tau suina le vai o le ola isi tonu se o tātou watunu. Mā rō ngā rue. Whāwhitai lau tō ngā ruenga whaiwhai pia i le aso mle aso vi ia le atua. Whamuni e tele le atua i a te utou. Whatarofa atua i tātou. Tamamti nā mātua umarawa alo whai mai bēr whai o tāpua mai.